be di sabi ten lo sam nipone di be ten lo kim to tung be ten lo chu yepone tamjele tachitachi hepo in di piazun tita de hit nekapna rixalgi tule jeri damanda bo mombozo lotho shingde kanna erung lepti rong geta pya lale piazin hepo in di tanda be lale ten ye kenle ngachi ye te de lo ha mango bo pya nacha damanda bo mombozo tenji hepo in de jigo main bo pya jeri damanda bo lale le sachi yon kali kali pya nyam ji yu ye po yin di pya zong lo tho tong sing de kan ni nong ti nam lo yong sa cha ona lim jung mi chu she yin di pya zong ta ring ge nyim de lep ti rong ge chi ta ji ji ye po yin ta ring ge nyim na le dim da man da be thu le jam ling yong na se jin nong ji ye po yin ta di thong da o na cha le ka te sung kyap jung chu be kor thong thap she kor lo karim da shu na thong pu ne tham je le cha chi ta ne thing khung ya ne sing ya na sa cha tho la le the ye khe chu di ro in sing yo zu kya pe kap su je rik da man da bo khan yo la le man phya ba ro jin ki the ye khe li pe cha ya ne no li ra li thong yin mong bo zu la le nong she thong chu zu yo zong da pe cha jian ne zo da kong zu yi zo ko zu ma lu ko thon je ri da man da bo ma lu ki chu zu yi la le nong she de ron tham je le cha chi ta ji in di lo yo good agriculture practices yani gap se shu ye po in kan bia se shu na xing yo kya pe kan kan la le phya ye po odi ron rong jing ki shing de du de thong ho che ya ne nga cha ki je che nang lo thopo le nga chi hi the ten lo ha mang go ba phya ke mong bo zu chung jing he po in ni bo ne to ke kap ya ne du pe kap la le thin he khe cha ga zu lep ti ron chong da he go po ne lep ti ron khe chi ta he po in sum bo ne जेबे हे कब्जू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेंटर फॉर डिजीजेस एंड प्रिवेंशन लाभ दे अतोर लाले प्यागो पो थो थो देंबो प्या चाउजी जो हे पो इन दिजु ने खान इन से शुना थोंबो ने चोंगटा ngaja ki atoro khanni rung yebe he kapsu chatu leptiro lempya si go po ne lepti ro khechi ta chi he po in tho ye ye shi ke cha ga zu yo lepti ro len bia zong she zu nong go po ne khechi ta he po in kan bia se shu na ye che ke cha ga zu na yo bu sin da man da bo mong po zu le nga chi hi zu lo na cha da man da bo zu ke yin he po in ni po ne nga cha ki sharik man da bo pe cha ya ne long sha प्याशा तो न्याशा कन इन रूं ररोसो से ही जक्साना जागो पने केचिताची हेपो इं सुंबोने गचा की सम कन इन रूं चबे ही काप्सु लिप्तीरो लेम्प्या चूती जिगो पने केचिताची हेपो इं जिबो यने जुक थामोने गचा की लाले प्याये खें ठिलचे यने फ्रिज नंगलो सम्जो yi ding gu pya ti nam lo yo yak mi le khe yin ke si yak rung ti che nyung da ne nyung da yan ne kar mo nyi zong ki ye che zu nga cha ki la le pya chu she yin di thang da bi thap to den bo zu a to rong la le nong ne nga chi hi the te rong jing ki zong da zung chu she yin dodi phya shu na lo ta tharing ge nyim na world health organization the food and agriculture organization ki thin lam na in da thuke che din na jamling se che nyin me nyim yane world food safety day lap te lep ti don ge ta phya te di ta dem be thap she thong se jin nong jin ye po in nga cha ke kan in rung jipi he kap su center for disease control and prevention cdc lapte world health organization
organization ki zoe khen de thi atoro nyamle nong de ngacha ki rolo dithon dau nacha yane foodborne diseases to le sungyap jung chu she in ta lok ti ro simbonong ge lingi chu yin se lo sunglu ni po fi do yin simbonong